0: そわから Cause it's the love you need おかぷげむらおぷから
1: Move, move, never enough. Toujours plus de son.